0: J'ai essayé de le joindre juste avant de venir à la radio.
1: Fericit, am luat dragostea.
0: J'ai pas de nouvelles.
1: Cu insomniu achit, am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comotoase. Acum suntem la dietă, dar totuși visam după șase. Și am dat la maximum bas și volum, dar mă doare oricum.
0: J'ai que des messages de Vivi.
1: În august.
0: Qui me dit que j'ai l'écho du genou à telle heure, la radio du genou à telle heure.
2: Ma se gamerlin andro, cu emoții și fiori la angro. Ca trei de șapte în casino, a fost o vară.
0: Mercredi et jeudi prochain, j'ai des radios écho. Et elle m'envoie ça ce soir. Hamza, bienvenue. 1m3 en avance.

0: încearcă să simți fericirea unei păsări.
1: Mama Guccia Party Mix.
0: Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.